stazione mai iui. Pane in automat, regimi, con X malang de blumi. I-a zis, aaa. Agami sis, cu arma stu sabotsa. Că scui schilțan, mă zida iur de asta. Că smil mulemăl.